0: kada ih je pogodila eksplozija, prenosi Times of Israel. Generalni sekretar libanskog Hezbollaha Naim Kasem izjavio je da su pregovorima između Libana i Izraela mora postići stanje recipročne bezbjednosti. U televizijskom obraćanju Kasem je rekao da Hezbollah odbacuje takozvane pilot zone dogovorene u razgovorima između Libana i Izraela u kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države, prenosi Reuters. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu koji se dogodio jutros bio je najveći u posljednje dvije godine, objavio je gradonačelnik ruske prijestolnice Sergej Sobjanin, prenosi TAS. Kako je rekao, ruske snage protivvazdušne odbrane oborili su 85 bespilotnih letjelica od početka današnjeg dana. Prethodno najveći broj, 81 oborena bespilotna letjelica, zabilježen je 17. maja, prenosi ta ruska agencija. Fudbaleri Demokratske Republike Kongo priredili su iznenađenje na Mundijalu pošto su remizirali sa Portugalom 1-1. U drugom meču te grupe Uzbekistan-Kolumbija rezultat je bio 1-3. Engleska je savladala Hrvatsku sa 4-2, dok je duel Gane i Paname završen 1-0. O ostalim aktualnostima iz sporta rubriku je pripremio Marko Perović.
1: Naši fudbalski predstavnici saznali su u utorak rivali u kvalifikacijama za evropska takmičenja, a juče i potencijalne protivnike ukoliko prebrode prvu rundu. Sutiska će, ako iznenadi kazahstanski Kairat, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati sa kiparskom Omonijom. Ekipa iz Nikšića u slučaju poraza nastavit će nadmetanju Ligi konferencija, gdje će joj takmac biti slabiji susreta bjeloruskog Vitebska i rumunske Krajove. Dečić će se u drugoj rundi kvalifikacija tog takmičenja, ukoliko bude uspješan u mečevima sa letonskom Lijepajom, sastati sa Austrijom iz Beča. Mornar ima veliku šansu da eliminiše Atletik Keskaldes iz Andore i zakaže duele sa Vaduzom iz Lichtensteina. Petrovcu je na startu rival litvanski Žalgiris. U narednom kolu potencijalni protivnik je bolji iz Okršaja, Mondorf iz Luksemburga i Dinamo Tbilisi iz Gruzije. Nedjeljko Vlahović, novi trener fudbalera Jedinstva. Bjelopoljski klub je saopštio da od novog trenera očekuje da pokuša da ekspresno vrati ekipu u elitni rang. Crnogorski rukometni reprezentativac Nebojša Simić nalazi se u konkurenciji za najboljeg golmana Evrope, saopštila Evropska rukometna federacija. Golman Melsungena nominovan je zajedno sa Nielsenom, Wolfom, Landinom, Milosavljevim i Millerom. Simić je bio jedan od ključnih igrača Melsungena u najvećem uspjehu u istoriji kluba na evropskoj sceni, kada je njemački klub osvojio Evropsku ligu.
0: I za kraj meteobiltenu, južnim i centralnim predjelima naše zemlje danas će biti umjereno oblačno, a na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Temperatura do 35 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizatorka Tona Barbara Dedić i urednik Bojan Đinović. 8 sati i 14 minuta.

Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa talasa Gradskog radija. Ovog četvrtka, 18. junskog dana, u našem gradu je sunčano vrijeme. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 24 stepena, vazdušni pritisak 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 53%.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na mreži na području opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Zbog radova na vodovodnom cjevovodu i kaptaži 10-ka potrošači na području od Nalježića do Trojice će biti bez vode do subote 20. juna do popodnevnih časova, obavještavaju iz gradskog vodovoda. Sekretarijat za investicije opštine Kotor obavještava građanke i građane da će asfaltiranje putne infrastrukture u naselju Sveti Stasiji na trećem putu planirano do petka, 19. juna. Radovi će trajati 30 dana, a saobraćaj će se nesmetano odvijati tokom cijelog perioda izvođenja radova. Ukoliko građanke i građani ovog dijela opštine imaju potrebu za postavljanjem instalacije u trupu puta, molimo ih da to učine prije početka asfaltiranja. Jer nakon postavljanja novog asfaltnog sloja, naknadni radovi ove vrste neće biti omogućeni. Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem maila investicije@kotor.me. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Sandra Perović, Nataša Đonović i Tatjana Radošević-Hajtnik. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović, a od 15 do 19 sati doktorka Milica Vušurović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Milica Krivokapić, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti od 7 do 14 sati radi doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U hitnoj službi danas do 13 sati ekipa za hitne transporte, a od 13 do 7 sati sjutro ujutro dežura doktor Jovan Milović. U današnjem izdanju emisije Ljetnje priče od 17.15 govorit ćemo o novostima u akvarijumu Boka, kao i o izložbi učeničkih radova koja je postavljena u dvorištu Instituta za biologiju mora. Gošće emisije bit će Milica Peković, specijalistkinja biologije i stručna saradnica instituta.

0: U nastavku jutarnjeg programa Radio Kotora informaciji saobraćaja ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Tanja Šipčić.
1: U većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana se očekuje pojačan intenzitet na dionicama gdje se izvode radovi i obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đuđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 11 do 17 časova zbog radova na rekonstrukciji magistralnog puta Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, a obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. septembra od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mionska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krstac, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje kampera do 15. oktobra svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora. Međuvršje Lovćen od parkinga doma Uzaleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, 3 osobe zadobile teže i 3 osobe lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prema podacima iz AD Luka Kotor, danas su našu luku uplovljavaju 3 kruzera sa ukupno 7300 putnika. Na poziciji sidrišta 1 nalazi se kruzer Norwegian Jam sa 2632 putnika koji je jutros uplovio iz luki Krf, a brod će do 18 časova nastaviti plovidbu prema Splitu. Na poziciji sidrišta 2 nalazi se Costa Deliciosa sa 2507 putnika. Ovaj brod doplovio je iz Dubrovnika u 7 sati, a isplovljenje je planirano za Zadar od 18 sati i 30 minuta. Na vezu će danas biti i MSC Armonija sa 2180 putnika koji plovljava iz luke Krf, a brod će do 18 sati ostati u Kotorskom akvatorijumu. Prognoza vremena za pomorce, sinoptička situacija, polje povišenog vazdušnog pritiska. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar najčešće sjeverno-zapadni, zapadni, povremeno i sjeveroistočni, naročito uz obalu, u jutarnjim i noćnim satima 6 do 20, ponegdje do 26 čvorova, more 2 do 3, ponegdje kratkotrajno moguće i 4, viljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, poslije podne ponegdje umjereno oblačno i uglavnom suvo vrijeme. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena.

0: U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru juče je priređen program pod nazivom Druženje sa Matijom Bećkovićem. Govorili su pjesnik i počasni član jedinstva Matija Bećković, novinar i dugogodišnji direktor Beogradskih novosti Manojlo Manjo Vukotić, a moderator je bio novinar Dušan Davidović. U programu je nastupio dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor. Poslušajte tonski zapis.
1: Časni otci, poštovani gosti, braćo i sestre, imamo izuzetnu priliku da danas na praznik Svetog Joanikija Bokeškog velikomučenika dočekamo u našoj sredini najvećeg živog pjesnika srpskog jezika Matiju Bećkovića i da ga pozdravimo. A prije 15 godina, ima nas koji dugo pamtimo, otvarajući jednu likovnu izložbu u Kotoru, Matija je počeo govor riječima: čast mi je da u carskom gradu u Kotoru, i tako i dalje, i tako dalje, a ja ću reći: čast mi je da u carskom gradu Kotoru, na tribini Srpske pravoslavne crkvene opštine i Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, pozdravim našeg počasnog člana, člana Jedinstva, kojega smo slušali više puta svojevremeno na Svetosavskoj akademiji, drugim prilikama kada je boravio u našem gradu, a tih prilika je zaista bilo više. Večeras će nam predstaviti knjige nastale u posljednje dvije godine, i to u izdanju Plodne izdavačke kuće Medija Vukotić, a sada druženje sa Matijom Bećkovićem obojit će milozvučni glasovi našeg dječjeg hora, kad kažem naše Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, pod upravom dirigenta Ivane Krivokapić.

0: 32. koncert polaznica nevladine organizacije Fešta Kotor održan je sinoć na stadionu malih sportova na Benovu, čime je zaokružena još jedna uspješna sezona rada kluba. Ispratila Mihaela Moškov.
1: Program je vodila Karolina Radulović, a tokom večeri se publici predstavilo oko 180 djevojčica i djevojaka uzrasta od 3 do 18 godina kroz 14 novih koreografija u mažoret, akrobatskim i show dance kategorijama.
2: Iza članica Pešte je izuzetno sadržajna i uspješna sezona koja je počela u septembru. Tokom godine učestvovali su na 4 međunarodna takmičenja: Skopje Open, Makarska Open, Milano Open i Ljubljana Open. Održan je zimski koncert u decembru, čiji je centralni dio bila produkcija koja je objedinjavala nastupe svih uzrasnih i plesnih kategorija, a članice Pešte bile su dio i tradicionalnih zimskih, kotorskih, karnevalskih fešti. Večerašnjim koncertom bit će zaokružena jedna od najuspješnijih sezona u 20-godišnjem radu kluba. U septembru je počela 20. plesna sezona, broj djevojčica i djevojaka svakim danom je sve veći. Tokom proteklih 20 godina došlo je do smjena generacija i generacija. Mnoge su postale mame, pa su njihove djevojčice nastavile gdje su one stale. Kroz ovaj klub prošlo je preko 10.000 djevojčica, a Fešta čak ima preko 120 feštinih beba.
1: Koncert bio je prilika da članice publici predstave dio onoga na čemu su vrijedno radile tokom cijele sezone, ali i da zajedno proslave uspjehe ostvarene tokom jedne od najuspješnijih sezona u radu Fešte. Glavna trenerica nevladine organizacije Fešte je Mirjana Miljanović, koja iza sebe ima bogatu plesnu karijeru, dok su pomoćne trenerice Kristina Roganović, Jelena Miljenović i Jovana Minić.

Uvažene slušateljke i slušaoci, u narednih 20 minuta družimo se u kontakt programu Grad i Vi. Podsjećam na samom početku na naše brojeve telefona 325842 i 325843. Pozovite, postavite pitanje, dajte predlog ili sugestiju. Zbog radova na vodovodnom cjevovodu i kaptaži desetka potrošači na području od Nalježića do Trojice bit će bez vode do subote 20. juna do popodnevnih sati, navode iz gradskog vodovoda. Sekretarijat za investicije opštine Kotor obavještava građanke i građane da je asfaltiranje putne infrastrukture u naselju Sveti Stasije i na trećem putu planirano od sutra. Radovi će trajati 30 dana, a saobraćaj će se nesmetano odvijati tokom cijelog perioda izvođenja radova. Ukoliko građani i građanke ovog dijela opštine imaju potrebu za postavljanjem instalacija u trupu puta, molimo ih da to učine prije početka asfaltiranja, jer nakon postavljanja novog asfaltnog sloja naknadni radovi ove vrste neće biti omogućeni. Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem e-maila investicije@kotor.me.

Vijesti Radio Kotora. U nastavku pete sjednice Skupštine opštine Kotor odbornici su juče nakon razmatranja usvojili odluku o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu DOO Komunalno Kotor. Usvojili su pored ostalih i odluku o donošenju godišnjih programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu za DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. Sjednica je prekinuta nakon usvajanja odluke o izmjeni odluke o održavanju čistoće, a kako je najavio predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, odbornici će u nastavku biti blagovremeno obavješteni. DOO Komunalno Kotor završilo je tendersku proceduru i potpisan je ugovor za nabavku. Ovih dana očekuje se isporuka 160 kontejnera za komunalni otpad zapremine 1,1 kubik namijenjenih za mokru i suvu frakciju. Kako je za Radio Kotor kazao vršilac dužnosti direktora Slaviša Bubanja, kontejneri će biti postavljeni na području cijele opštine Kotor gdje nedostaju ili gdje su postojeći oštećeni. U susret vrhuncu turističke sezone Komunalno Kotor intenziviralo je aktivnosti na održavanju čistoće i uređenju zelenih površina. Kada je u pitanju rad službe zelenilo, trenutno je u toku su brojne aktivnosti, među kojima je i zamjena 18 palmi. Prema podacima iz AD Luka Kotor, u našu luku danas su uplovila 3 kruzera sa ukupno 7300 putnika. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Akcija će biti održana u srijedu 1. jula od 9 do 12 sati u tržnom centru Kamelija u Kotoru. U organizaciji Srpske pravoslavne crkve na opštine Kotor u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru juče je priređen program pod nazivom Druženje sa Matijom Bećkovićem. Predstavljene su 3 njegove knjige, Majka Zorka, Nigdje nikog nemamo kud i Moj drug Đido o životu Milovana Đilasa i Pomirenju na ovašnjim prostorima. Govorili su pjesnik i počasni član Kotorskog srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Matija Bećković, novinar i dugogodišnji direktor Beogradskih novosti Manojlo Manjo Vukotić, a medijator je bio novinar Dušan Davidović. U programu koji je obilježilo i prisustvo brojne publike nastupio je i dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Drugi koncert polaznice nevladine organizacije Fešta Kotor održan je sinoć na stadionu malih sportova na Benovu, čime je zaokružena još jedna uspješna sezona rada kluba. Program je vodila Karolina Radulović, a tokom večeri publici se predstavilo oko 180 djevojčica i dječaka uzrasta od 3 do 18 godina kroz 14 novih koreografija u mažoret, akrobatik i show dance kategorijama. Nakon višemjesečnih snimanja i priprema s jutra od 19:30 u kinu Boka u Kotoru bit će održana premijera dokumentarnog filma Dobrska čipka i torta baština koja povezuje nastalog u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor u saradnji sa Crnogorskom kinotekom organizuje treće izdanje revije dokumentarnih filmova Doc-Doc koja će biti održano u kinu Boka od jutra do 21. juna. Dvadeset peti međunarodni festival Klapa Perast bit će održan od jutra do 21. juna na pjaci Svetog Nikole u Perastu, saopštili su organizatori. Tokom 3 festivalske večeri sa početkom u 20 sati publika će imati priliku da uživa u nastupima Klapa iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine koje će se takmičiti u više kategorija.
Pripreme za festival školskih bendova On Beat za 2027. godinu su već počele, a u planu je da on preraste u međunarodni, saopštila je za naš radio autorka i inicijatorka ovog događaja, profesorica Marija Gajić, uz učesnice prvog festivala održanog prošlog vikenda u Kotoru, Kristinu Kelemen, Kseniju Kovačević i Petru Bogdanović. Gajić je bila gošća jučerašnje emisije Ljetnje priče Radio Kotora. Podsjetimo, festival školskih bendova On Beat 2026. bio je revijalnog karaktera, okupio je 15 bendova, nastupio je i mandolinski orkestar Tripo Tomas iz Kotora, kojim je dirigovala Una Pajić. Finalni turnir u minibasketu za košarkašice održat će se danas u kući košarke u Podgorici. Plasman među najbolje 4 ekipe sezone izborili su Kotor, All Star, Ibar i Olimpik. U polufinalu će se sastati Kotor, Olimpik i All Star, Ibar u 13:30. Nakon toga bit će odigrane i utakmice za treće mjesto i finale. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima u Kotoru iznosila je 29 stepeni, vazdušni pritisak 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 38%. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano, uz povremeno malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima ili krajem dana. Ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Dana Radio Kotora.

0: vijesti.
1: Treba da počne sjednica Skupštine glavnog grada na kojoj će se raspravljati o izboru predsjednika te institucije. Lider pokreta Preokret, Srđan Perić, prihvatio je kandidaturu. Predlog su potpisali članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista. Iz Demokratske narodne partije ranije su saopštili da će glasati za izbor Perića. Odbornici Nove srpske demokratije neće prisustvovati sjednici. Državni parlament nastavio sa radom. Na dnevnom redu su predlog zakona o sudskim vještacima i predlog zakona o potvrđivanju konvencije o međunarodnoj zaštiti odraslih osoba. U Skupštini Crne Gore biće održana i sjednica Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije. Raspravljaće se o kontroli postupka privatizacije privrednog društva HTP Boka AD Herceg Novi. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor. Nišić je u našoj emisiji Link saopštila da su njena očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. U posljednje tri godine bezbjednosni sektor je rasvijetlio 18 ubistava iz prethodnih godina, što su, kako ističe direktor uprave policije Lazar Šćepanović, istorijski rezultati. Procesuirano je preko 50 članova visoko organizovanih kriminalnih grupa i neki od njihovih vođa, kazao je Šćepanović za javni servis. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u Versaju memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata. 8. je dan svjetskog prvenstva u fudbalu. Reprezentacije Češke i Južne Afrike u A grupi igraju meč drugog kola od 18 sati. U okviru B grupe igraju se dva meča. Od 21 sat Bosna i Hercegovina će odmeriti snage sa Švajcarskom, dok meč Kanade i Katara počinje u ponoć. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar, temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Rubrikom Dogodilo se na današnji dan nastavljamo jutarnje druženje. Danas je 18. jun. Na današnji dan 1583. godine u Londonu je izdata prva polisa životnog osiguranja. U 1853. godine umro je u Beču veliki srpski pjesnik Branko Radičević. Jedna od njegovih najpoznatijih pjesama je Đački rastanak. Na današnji dan 1889. godine u zgradi Zetskog doma na Cetinju je organizovano prvo gostovanje profesionalnih pozorišta iz inostranstva. U 1892. godine Crna Gora i Francuska zaključile su trgovinsku konvenciju koja je bila na snazi do 1903. godine. Na današnji dan 1936. godine umro je ruski pisac Maksim Gorki. Poznata su mu djela Mati, Ljeto i druga. 1942. godine rođen je britanski muzičar Paul McCartney, član legendarnih Beatlesa. A na današnji dan 1953. godine Egipat je proglašen republikom. U 1999. godine američki naučnici su objavili da je prvi put u istoriji čovječanstva kloniran ljudski embrion. Na današnji dan 2001. godine preminuo legendarni Davorin Popović, pjevač grupe Indeksi. Toliko u rubrici Dogodilo se na današnji dan.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Vojvodina.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na mreži na području opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Zbog radova na vodovodnom cjevovodu i kaptaži desetka, potrošači na području od Nalježića do Trojice će biti bez vode do subote 20. juna do popodnevnih časova, obavještavaju iz gradskog vodovoda. Sekretarijat za investicije opštine Kotor obavještava građanke i građane da je asfaltiranje putne infrastrukture u naselju Sveti Stasije i na trećem putu planirano od petka 19. juna. Radovi će trajati 30 dana, saobraćaj će se nesmetano odvijati tokom cijelog perioda izvođenja radova. Ukoliko građanke i građani ovog dijela opštine imaju potrebu za postavljanjem instalacije u trupu puta, molimo ih da to učine prije početka asfaltiranja, jer nakon postavljanja novog asfaltnog sloja naknadni radovi ove vrste neće biti omogućeni. Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem maila investicije@kotor.me. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 15 do 19 sati doktorka Milica Vušurović, a u hitnoj službi od 13 do 7 sati s jutra ujutro dežura doktor Jovan Milović. U današnjem izdanju emisije Ljetnje priče od 17.15 govorit ćemo o novostima u akvarijumu Boka, kao i o izložbi učeničkih radova koja je postavljena u dvorištu Instituta za biologiju mora. Gošće emisije bit će Milica Peković, specijalistkinja biologije, stručna saradnica instituta. Jedna informacija iz rubrike Izgubljeno nađeno, izgubljeni ključevi od Yamaha motora na relaciji Stari grad Ljuta. Pronalazač može javiti Radio Kotoru na broj 032 325 842.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Predsjednik opštine Vladimir Jokić uz prisustvo sekretarke Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjane Krještorac upriličio je danas prijem za članove kotorskih bendova koji će predstaviti grad na manifestaciji Sarajevo Rock 2026. kojim će u Sarajevu biti obilježen Svjetski dan muzike. Na manifestaciji će učestvovati bend Fjaka koji čine učesnici gimnazije Kotor, kao i bend Eclipse čiji su članovi učenici škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Opština Kotor treću godinu za redom uspješno realizuje kampanju Bezbjedni đaci u saobraćaju. Jedna od aktivnosti ovogodišnje kampanje bio je likovni konkurs na temu Moj put od kuće do škole Bezbjedni đaci u saobraćaju, na kojem su učestvovali učenici svih osnovnih škola sa teritorije opštine Kotor. Svečana dodjela diploma za najuspješnije učesnike konkursa uz uručenje bicikala upriličena je danas u zgradi opštine Kotor. Nagrađenim učenicima bicikla su uručili predsjednik opštine Vladimir Jokić i potpredsjednici dr. Igor Kumburović i Stojan Milović. I službe za inspekcijske poslove apeluju na građane da ne postavljaju privremene objekte, plažni mobilijar na javnim površinama, pontama, bez potrebne prijave i dokumentacije. Zauzimanje javnih površina bez odobrenja suprotno je važećim propisima. Kako je saopšteno, u slučaju uočenih nepravilnosti, inspektori će preduzeti zakonom propisane mjere i radnje radi uklanjanja navedenih objekata, dok će protiv vlasnika biti izdati prekršajni nalozi. Zatečene ležaljke, stolice, stolovi i drugi predmeti bit će uklonjeni i oduzeti od vlasnika. Deo komunalnog Kotor završilo je tendersku proceduru, potpisan je ugovor za nabavku, a ovih dana očekuje se isporuka 160 kontejnera za komunalni otpad zapremine 1,1 kubik, namijenjenih za mokru i suvu frakciju. Kako je za Radio Kotor kazao vršilac dužnosti direktora Slaviša Bubanja, kontejneri će biti postavljeni na području cijele opštine gdje nedostaju ili gdje su postojeći oštećeni. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Akcija će biti održana u srijedu 1. jula u periodu od 9 do 12 sati u tržnom centru Kamelije u Kotoru. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor u Galeriji Solidarnosti danas počinje kampanju Diši umjetnost, novi koncept susreta publike i umjetničkog dijela kroz neposredno iskustvo posmatranja umjetnosti. Pripreme za festival školskih bendova On Beat 2027. već su počeli, a u planu je da on preraste u međunarodni, saopštila je za naš radio autorka i inicijatorka ovog događaja profesorka Marija Gajić. Podsjetimo, festival školskih bendova On Beat ove godine je bio revijalnog karaktera, okupio je 15 bendova, a nastupio je i mandolinski orkestar Tripotomas iz Kotora kojim je dirigovala Una Pajić. U okviru programa Montenegro International Piano Festival 2026. publika će večeras imati priliku da prisustvuje recitalu jednog od najzanimljivijih mladih pijanista današnjice, kinesko-britanskog umjetnika Yuan Fana Yanga. Koncert će biti održan u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 20 časova. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotoru u porti Crkve Svetog Nikole u Kotoru sinoć je priređen program pod nazivom Druženje sa Matijom Bećkovićem. Predstavljene su tri nove Bećkovićeve knjige Majka Zorka, Nigdje nikog nemamo kud i Moj drug Đido.
Finalni turnir u mini basketu za košarkašice održat će se danas u kući košarke u Podgorici. Plasman među najbolje četiri ekipe sezone izborili su Kotor, All Star, Ibar i Olimp. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, a najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar dan. U studiju su Dragana Popović i Milutin Tomašević. Saopštit ćemo novosti.
3: Odbornici Skupštine glavnog grada raspravljaju o predlogu da se lider Preokreta Srđan Perić izabere za predsjednika Podgoričkog parlamenta.
4: Preokret predložio model koji podrazumijeva deblokadu njenog rada.
5: Šefica odborničkog kluba Pokreta Evropa Sata Anđela Mićović kazala je da se danas formiraju Frankenstein koalicije.
2: Ministarka rada Naida Nišić očekuje dogovor oko opšteg kolektivnog ugovora. Najavila je skoro zatvaranje poglavlja 19.
6: 90% stvari je odrađeno, finalna je faza usaglašavanja, apsolutno usklađeno sa svim evropskim direktivama.
3: Bezbjednostni sektor je za prethodne 3 godine rasvijetlio 18 ubistava, što je istorijski rezultat, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović.
7: Procesuirano je preko 50 članova organizovanih kriminalnih grupa, među kojima su istaknute vođe i visoko pozicionirani članovi.
2: Moskva se našla pod najvećim ukrajinskim udarima dronovima od početka rata.
8: Ruski glavni grad probudio se jutros uz eksplozije i požare nakon velikog ukrajinskog napada dronovima samoubicama.
3: Film Planina Petra Glomazića i Biljane Tutorov apsolutni je pobjednik 17. međunarodnog festivala Underkill.
9: Zaista je lijepo pred svojom publikom primiti ovu nagradu i veoma smo srećni da su žene bile u centru pažnje.
2: Na mondijalu počinje drugo kolo grupne faze.
10: Program otvaraju Češka i Južna Afrika od 18 sati. U toj grupi 3 sata nakon ponoći rivali će biti Meksiko i Južna Koreja. Od 21 sat igraće Švajcarska, Bosna i Hercegovina, dok će se u ponoć sastati Kanada i Katar.
3: Sjutra i tokom vikenda sunčano i toplo.
11: UV indeks kako danas, tako i narednih dana bit će veoma visok i potrebne zaštite za sve one koji će se izlagati suncu.
2: Slušate novosti. Vijest dana očekuje se sa sjednice Podgoričkog parlamenta.
3: U toku je sjednice Skupštine glavnog grada na kojoj će odbornici glasati o predlogu za izbor lidera Preokret Srđana Perića za novog predsjednika lokalnog parlamenta. Odbornik Preokreta Mirza Krnić istakao je da predlaganje Perića ima jasan cilj da sačuva funkcionalnost Podgorice, spriječi prinudnu upravu i omogući da institucije nastave da rade u korist građana. Detaljnije Iva Perović.
5: Odbornik Mirza Krnić kazao je da su Preokretu Srđana Perića predložili za predsjednika Skupštine glavnog grada jer će se, kako dodaje, tako sačuvati funkcionalnost Podgorice.
4: Zbog toga je Preokret predložio model koji podrazumijeva izbor predsjednika Skupštine glavnog grada i deblokadu njenog rada kako bi gradski parlament mogao da izvršava svoju osnovnu funkciju. To je donošenje odluka važnije za funkcionisanje glavnog grada, a na korist, odnosno zastupanje interesa građana.
5: Šef odborničkog kluba DPS-a Andrija Klikovac istakao je da žele da izglasaju ono što je bolje za građane Podgorice od modela koji je PES pokušao da uvede, a koji je, kako kaže, štetan za građane glavnog grada.
12: Zato što u tom odboru povjerenika građani Podgorice na nekoj od sjednica vlade, na WhatsApp grupi ili bez WhatsApp grupe, gdje i ne znaju ministri koji je u grupi, mogu biti izabrani neki predstavnici PES-a, pa među njima se može naći neko ko je radio recimo u lokalu Prive kod onoga Kotrela, ili se može naći neki od ministara u kojima se sumnja u diplome, ili neki od njih koji jednog jedinog dana nisu živjeli u Podgorici.
5: Šefica odborničkog kluba Pokreta Evropa Sata Anđela Mićović kazala je da se danas formiraju Frankenstein koalicije. DMP dodala je vraća DPS na mala vrata u Podgoricu. Odbornik DMP-a Vladimir Bulatović poručio je Mićović da kada govori o DPS-u prvo pogleda oko sebe i ka svojim kolegama na lokalnom i državnom nivou, te istakao da je gradonačelnik Saša Mujović sve svoje domete ostvario u dobu DPS-a. Potom se za riječ javio gradonačelnik Mujović koji je kazao kako je Bulatović iznio falsifikate.
13: Ne bih odgovarao prethodnom govorniku, ne bih odgovarao zato što replikama i falsifikatima nikad ne odgovaram.
5: Šef odborničkog kluba Demokrata Mitar Paunović u svom izlaganju podsjetio je da je Srđan Perić bio član Pozitivne Crne Gore, te da je tada podnio ostavku na poslaničko mjesto kada je predsjednik te stranke Darko Pajović izabran za predsjednika crnogorskog parlamenta glasovima DPS-a.
14: Gospodine Periću, rekli ste nećemo ni sa jednima ni sa drugima. Mi smo ispoštovali vašu riječ, jer u Crnoj Gori se vod drži za rogove, a čovjek za riječ, i rekli smo ovaj čovjek neće sa nama, neće ni sa DPS-om, svaka mu čas, ali danas smo vidjeli da pamćenje građana ne traje 3 mjeseca, ali da vaša riječ traje godinu i pol dana u odnosu na ono kada ste je dali.
5: Predlog za izbor Perića potpisalo je 20 odbornika iz Preokreta, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, dok je on prethodno obezbijedio i usmenu podršku Demokratske narodne partije i stranke Evropskog progresa.
2: Trajaće sjednica gradskog parlamenta, a zasjeda i Skupština Crne Gore.
3: Vlada se zalaže za vladavinu prava i to su potvrdili rezultati postignuti u prethodnom periodu, saopštio ministar pravde Bojan Božović tokom skupštinske rasprave o izmjenama zakona o vještacima. Iako je u pojedinim odredbama taj akt zavrijedio pohvale opozicije, DPS je ponovo potencirao po njima sporne zakone o AMB-u i unutrašnjim poslovima. Te kritike Demokrate su nazvale nebulozama, informiše Bojan Milićević.
15: Iako su pojedine odredbe predloženog zakona o sudskim vještacima zavrijedile pohvalu opozicije, problematične su im one o načinu imenovanja vještaka. DPS-ov Oskar Huter spori to što će na čelu komisije za imenovanja biti ministar.
16: Imamo pravo na sumnju da takvo rješenje može otvoriti pitanje nezavisnosti profesije i političkog uticaja na sistem vještačenja, kao kod zakona o unutrašnjim poslovima koji nije usklađen sa pravom Evropske unije, koji nije dobio saglasnost Evropske komisije.
15: Te tvrdnje ne stoje. U petočlanoj komisiji bit će samo jedan predstavnik resora pravde i to najvjerovatnije ne ministar, objašnjava Bojan Božović.
17: Članovi te komisije su jedan član iz reda sudija, jedan član iz reda državnih tužilaca, 2 člana iz reda vještaka ove komore koju osnivamo i samo jedan predstavnik Ministarstva pravde sa 10 godina iskustva.
15: Opozicione aluzije i ponovljene kritike na račun zakona o unutrašnjim poslovima Demokrata Duško Stijepović nazvao je nebulozama. Osvrnuo se i na zabrinutost koju je tim povodom izrazio Evropski parlament, a potencirala opozicija.
18: E sad zamislite da smo mi kao tadašnja opozicija zbog toga što su oni možda negdje u nekoj hiljaditoj riječi u izvještaju ili stotinu hiljaditoj rekli da su oko nečega zabrinuti i sad mi smo se uhvatili za to i da smo pošli u Brisel. Pa vjerujte mi, mi bismo kampovali u Brisel.
15: Komentarisali su u DPS-u i zakon o AMB-u. Koliko je problematičan pokazala je i prijava koju je direktor te agencije Ivica Janović podnio protiv 2 novinarke Centra za istraživačko novinarstvo zbog navodnog odavanja tajnih podataka. Istakla je Aleksandra Vuković-Kuč.
19: Ja mislim da je jasna poruka. Neće da sljedeći put iko piše o tome. Zaštita novinarskih izvora nije sitnica, to je kičma slobodnog novinarstva. I to prije svega garantuje Ustav Crne Gore.
15: O tom slučaju Božović će se, kako je najavio, izjasniti kada se upozna sa detaljima. Do tad zaključuje.
17: Mislim da se itekako zalažemo za vladavinu prava. Na kraju krajeva uvijek o nama bolje sude oni drugi, oni koji nas gledaju sa strane, a upravo potvrda svega toga su i rezultati koji su bili u prethodnom periodu. Oni će se nastaviti.
15: Nakon što je DPS potencirao slučaj 80-ak studenata koji tvrde da su prevareni u pokušaju da preko jedne agencije budu dio američkog programa Work and Travel, ministar pravde Bojan Božović obećao je da će aktivno pratiti status tog predmeta.
2: Četvrtkom redovna sjednica vlade utvrdila je vlada predlog nacionalne strategije biodiverziteta od ove do 2031. godine.
3: Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić je rekao da nacionalna strategija biodiverziteta sa akcionim planom predstavlja važan strateški dokument kojim se definišu nacionalni prioriteti, ciljevi i mjere za zaštitu, očuvanje, obnovu i održivo korišćenje biodiverziteta.
2: Crna Gora nastavlja da ispunjava svoje obaveze u okviru NATO saveza i da aktivno doprinosi kolektivnoj bezbjednosti i podršci Ukrajini, poručuje ministar odbrane Dragan Krapović nakon sastanka Sjevernoatlantskog savjeta u Briselu.
3: U akciji specijalnog policijskog odjeljenja hapšeno je 14 osoba u Podgorici, Zeti, Nikšić, u Pljevljima i Herceg Novom zbog sumnje u stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopšteno je iz SDT-a.
2: Direktor uprave policije Lazar Šćepanović saopštio za javni servis da pojedini mediji ne olakšavaju posao policiji u potrazi za odbjeglim bivšim policijskim službenikom Ljubom Milovićem. Prema njegovim riječima, u posljednje 3 godine bezbjednosni sektor rasvijetlio je 18 ubistava iz prethodnih godina, što su, kako dodaje, istorijski rezultati. Šćepanović je kazao da je zadovoljan postignutim rezultatima koji su prepoznati od najvećih europskih tijela.
7: Da je uprava policije u prvih 6 mjeseci u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom, specijalnim državnim i višim državnim tužilaštvom procesuirala oko 200 lica koja se bavila prodajom narkotika i međunarodni šverc narkotika na transnacionalnom nivou. Ključne rezultati su postignuti koji prevazilaze nacionalni okvir. Ti rezultati se mogu bilježiti i predstaviti da su i mnoge evropske službe uradile toliki rezultat ne bi mogli postići. Znači, procesuirano je preko 50 članova organizovanih kriminalnih grupa, među kojima su istaknute vođe i visoko pozicionirani članovi. Dokazi koji su predstavljeni pred državnim tužilaštvom odnose se na pokretanje krivičnih postupaka koji se odnose na oko 15 tona razne vrste narkotika i posebno razbijanje 6 organizovanih kriminalnih grupa i 2 grupe u okviru Balkanskog kartela koje je Crna Gora predstavila, demonstrirala i bila lider u regionalnim inicijativama.
3: Optuženi Zoran Lazović je kazao pred Višim sudom u Podgorici da je prilikom pretresa njegove kuće u Podgorici fotografisana njegova odjeća i obuća, što je ocijenio kao dokaz nemoći i razočarenja uprave policije i specijalnog državnog tužilaštva. Pokušavali su da nađu nešto kompromitujuće, a u tome nisu uspjeli, saopštio je Lazović.
2: Region. Viši sud u Beogradu izrekao je presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2003. počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Na ponovljenom suđenju oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci zatvora, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci. Slijede novosti dana iz svijeta.
3: Ne nazire se kraj ratu Rusije i Ukrajine. Moskva se našla pod najvećim ukrajinskim udarima dronovima od početka rata. O tome će opširnije Slaviša Đorđević.
8: Ruski glavni grad probudio se jutros uz eksplozije i požare nakon velikog ukrajinskog napada dronovima samoubicama. Najmanje 17 ljudi, od kojih 2 djece, povrijeđeno je u napadu dronom, saopštio je tamošnji guverner. Prema navodima ruskih vlasti, Ukrajina je lansirala više stotina bespilotnih letjelica na 12 ruskih oblasti, uključujući Moskovsku, gdje je drugi put u posljednja 3 dana pogođena rafinerija nafte. Pogođeni je jedan trgovinski centar kao i soliter u naselju pored rafinerije. Ovo je najveći napad na Rusiju u posljednje 2 godine, piše ruska državna agencija TASS. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruska odbrana uništila oko 555 dronova u ranim jutarnjim satima, oko 190 oboreno je dok su se približavali Moskvi. Zbog gustih stubova dima, aerodromi u glavnom gradu privremeno su obustavili letove. Iako su lokalne vlasti zabranile objavljivanje snimaka posljedica napada na društvenim mrežama, pojavili su se brojni videozapisi koji prikazuju dronove koji usred bijelog dana lete nebom i eksplozije iznad industrijskih zona u Moskvi. Opseg napada dugog dometa, koji očito bio usmjeren na zaustavljanje rada ključne rafinerije u području Moskovske oblasti, iznenadio je mnoge stanovnike Moskve, grada koji inače ne koristi sirene za upozoravanje građana, što je izazvalo paniku. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručio je potom Rusima, nakon novog talasa napada, ako gori Ukrajina, gorjeće i vaša Moskva. Ukrajinski udari dugog dometa na ciljeve širom Rusije pokazuju da Zelenski želi da dovede rat kući ruskom stanovništvu. Napadi dronovima na Moskvu, koja je od ukrajinske granice udaljena oko 500 km, postali su sve češći kako Kijev razvija svoje tehnološke mogućnosti. Zelenski je također rekao da je vrijeme da se rat okonča i da Rusija preduzme neophodne korake u diplomatiji.
20: Ukrajina je spremna na to da rat završi i da se postigne

servisne informacije. Za danas nema planiranih radova na mreži na području opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Zbog radova na vodovodnom cjevovodu i kaptaži desetka, potrošači na području od Nalježića do Trojice će biti bez vode do subote 20. juna do popodnevnih časova, obavještavaju iz gradskog vodovoda. Sekretarijat za investicije opštine Kotor obavještava građanke i građane da je asfaltiranje putne infrastrukture u naselju Sveti Stasije na trećem putu planirano od petka 19. juna. Radovi će trajati 30 dana, saobraćaj će se nesmetano odvijati tokom cijelog perioda izvođenja radova. Ukoliko građanke i građani ovog dijela opštine imaju potrebu za postavljanjem instalacije u trupu puta, molimo ih da to učine prije početka asfaltiranja, jer nakon postavljanja novog asfaltnog sloja naknadni radovi ove vrste neće biti omogućeni. Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem maila investicije@kotor.me. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 15 do 19 sati doktorka Milica Vušurović, a u hitnoj službi od 13 do 7 sati sjutro ujutro dežura doktor Jovan Milović. U današnjem izdanju emisije Ljetnje priče od 17.15 govorit ćemo o novostima u akvarijumu Boka, kao i o izložbi učeničkih radova koja je postavljena u dvorištu Instituta za biologiju mora. Gošća emisije bit će Milica Peković, specijalistkinja biologije i stručna saradnica Instituta. Jedna informacija iz rubrike Izgubljeno nađeno, izgubljeni ključevi od Yamaha motora na relaciji Stari grad Ljuta. Pronalazač može javiti Radio Kotoru na broj 032 325 842.

0: Dragi slušalci, slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 18. jun 2026. Ovo su naslovi dana. Predsjednik Jokić ugostio bendove koji će predstaviti Kotor na manifestaciji Sarajevo Rock 2026. U Kotoru počela ekspertska misija organizacije gradova svjetske baštine. Svečana dodjela diploma za najuspješnije učesnike konkursa Moj put od kuće do škole, bezbjedni đaci u saobraćaju, uz uručenje bicikala upriličene danas u zgradi opštine Kotor. Najboljim maturantima i maturantkinjama u svečanoj atmosferi gimnazije Kotor upriličena dodjela diploma Luča. U dvorani muzičke škole večeras koncert umjetnika Joan van Janga. Tokom ljeta nema pauze za članove triatlon kluba Kotor. Sjutra pretežno sunčano i toplo.
1: Kotorska hronika.

0: U Palati Bizanti danas je počeo radni dio ekspertske misije, organizacije gradova svjetske baštine koja u Kotoru boravi 18. i 19. juna. Misiju je otvorio potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović, poželjevši dobrodošlicu predstavnicima delegacije organizacije gradova svjetske baštine i učesnicima radionica. Iz službe za inspekcijske poslove apeluju na građane da ne postavljaju privremene objekte, plažni mobilijar na javnim površinama, pontama, bez potrebne prijave i dokumentacije. Za uzimanje javnih površina bez odobrenja suprotno je važećim propisima. Kako je saopšteno u slučaju uočenih nepravilnosti, inspektori će preduzeti zakonom propisane mjere i radnje radi uklanjanja navedenih objekata, dok će protiv vlasnika biti izdati prekršajni nalozi. Zatečene ležaljke, stolice, stolovi i drugi predmeti bit će uklonjeni i oduzeti od vlasnika istih. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz prisustvo sekretarke Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjane Kriještorac upriličuje danas prijem za članove kotorskih bendova koji će predstaviti grad Kotor na manifestaciji Sarajevo Rocks 2026, kojim će u Sarajevu biti obilježen Svjetski dan muzike. Na manifestaciji će učestvovati bend Fjaka, koji čine učenici javne ustanove Gimnazija Kotor, kao i bend Eklipse, čiji su članovi učenici škole za srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Opština Kotor treću godinu za redom uspješno realizuje kampanju Bezbjedni đaci u saobraćaju sa ciljem podizanja svijesti o važnosti bezbjednog učešća djece u saobraćaju i stvaranja sigurnog okruženja na putu od kuće do škole. Jedna od aktivnosti ovogodišnje kampanje bio je i likovni konkurs na temu Moj put od kuće do škole, bezbjedni đaci u saobraćaju, na kojem su učestvovali učenici svih osnovnih škola sa teritorije opštine Kotor. Svečana dodjela diploma za najuspješnije učesnike konkursa uz uručenje bicikala upriličene danas u zgradi opštine Kotor. Tamara Vuković.
1: Nagrađenim učenicima bicikla su uručili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić i potpredsjednici dr. Igor Kumburović i Stojan Milović. Učenike, roditelje i nastavnike najprije je pozdravio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić.
2: Čestitam na pobjedi na konkursu, na osvojenim nagradama, da vam zahvalim na učešću, najprije vama, vi ste dobitnici, a onda poslije toga i profesorima, učiteljicama, nastavnicima, na angažovanju, naravno sekretarijatu za preduzetništvo saobraćaja i komunalne poslove opštine Kotor na organizovanju ovakvog događaja i da kažem želju da opština Kotor nastavi sa ovakvom vrstom inicijativa, ali da na svaki mogući način ovo produbljujemo, proširujemo i dodatno edukujemo naše najmlađe sugrađane u smislu bezbjednosti u saobraćaju, koja je jedna od stvari koja nas tišti sve zajedno. Tako mi smo kao opština preduzeli određene mjere, što možete da vidite, koje možda i nisu baš najpopularnije po različitim dijelovima opštine, kako bi djeca bila što bezbjednija u saobraćaju. I nastavit ćemo to u narednom periodu.
1: Vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović objasnio je šta podrazumijeva kampanja Bezbjedni đaci u saobraćaju.
3: Rijetki su trenuci ovako kad se skuplje s jedne strane predstavnici izvršne vlasti, medija i obrazovnih institucija i nekako da jednu poruku pošaljemo i da to bude negdje ajde motiv da budete bezbjedni u saobraćaju, da čuvate prvenstveno sebe, a tako ćete sačuvati i druge učesnike. I mi se trudimo već na treću godinu za redom da kroz ove preventivne edukativne aktivnosti od podjele saobraćajnih bukvara preko saobraćajnih predstava za najmlađe i sad evo kao kruna na kraju školske godine likovnog konkursa gdje dodjeljujemo bicikla, da nekako i posteknemo djecu da bude bezbjedna, ali da onda oni malo utiču na svoje roditelje, da se roditelji bezbjedno ponašaju, jer smo vidjeli da mi stariji, koliko god to znamo u teoriji, u praksi pokazujemo malo drugačije stavove.
1: Dodjeli nagrada prisustvovali su i Miodrag Kuželj i Tripo Vuković. Nagrađeni su Miljana Andrić, Anja Vukašinović, Ita Usanović, Luna Vukčević, Hristina Radović, Katarina Antović, prošlogodišnji dobitnik Jovan Perović, koji je svoj bicikl ove godine ustupio drugarici Milici Martinović, Ana Rijabaja, Jovan Škurić i Anja Jovanović. Specijalnu nagradu koju dodjeljuje Mensa Crne Gore i Rotary klub Kotor dobila je učenica osnovne škole Nikola Đurković i Jelena Četković.
0: U svečanoj atmosferi gimnazije Kotor upriličena je dodjela diploma Luča najboljim maturantima i maturantkinjama generacije. Ovaj događaj bio je prilika da se oda priznanje njihovom radu, zalaganju i uspjesima, ali i da im se poželi sreća na novom životnom i obrazovnom putu. Obraćajući se učenicima i učenicama, direktorica gimnazije Kotor Milena Nenadović-Ljubenović istakla je značaj diplome Luča, naglašavajući da ona predstavlja mnogo više od potvrde odličnog školskog uspjeha.
4: Poštovani roditelji, drage kolege, dragi učenici, dragi maturanti, diploma Luča nije samo priznanje za odlične ocjene. Ona je potvrda upornosti i spremnosti da uvijek date više od prosjeka. Dok su drugi tražili lakši put, vi ste birali put rada, discipline i odgovornosti. Pred vama su novi izazovi. Odlazite da studirate, upoznajete svijet, gdje god želite da odete, nosite sa sobom vrijednosti koje ste stekli ovdje. Naš grad kroz istoriju iznjedrio brojne uspješne ljude. Danas ste vidio te tradicije, njihovi novi čuvari. Zato neka vam ovo priznanje bude podstrek da nastavite da rastete, stvarate i ostvarujete svoje snove. Čestitam vam na velikom uspjehu i želim vam život kakav vi zamišljate i kakav volite. A kada postanete uspješni ljudi, ne zaboravite ovu školu i ovaj grad iz koje ste krenuli. Mi smo ponosni na vas.
0: Odjeljenske starješine ove generacije gimnazijskih maturanata bile su profesorice Sonja Golub-Klenak, Jelena Vukšić, Dijana Kukuličić i Suzana Kordić. Dobitnici diplome Luča 1 su Anđela Đurašković, Miloš Perović, Kristina Ivanović, Paola Pavličević, Sara Matković i Jug Lajković. Diplomu Luča 2 dobili su Andreja Brguljan, Kristina Peraš, Anđela Vulović, Nina Vuk, Katja Kapetanović, Boško Bajković, Atina Kažanegra, Lana Perović, Maša Penda, Jelena Janković, Milica Međedović, Đorđe Ratković, Nikola Bajčeta i Ksenija Zečević. Priznanja su uručena i učenicima i učenicama koji su tokom školovanja ostvarili značajne rezultate na brojnim takmičenjima i konkursima, potvrđujući kvalitet rada i posvećenost učenika i nastavnog kadra gimnazije Kotor. Ispraćajući još jednu generaciju maturanata, gimnazija Kotor nastavlja da njeguje tradiciju znanja, izvrsnosti i uspjeha. Nevladina organizacija Green Home organizovala je jednodnevnu radionicu pod nazivom Zajedno ka održivom turizmu. Validacija procesa mapiranja lokalnih, kulturnih i prirodnih dobara Kotora. Detalje donosi Saša Karajović.
5: U Kulturnom centru Nikola Đurković okupili su se predstavnici turističke organizacije Kotor, Opštinskog sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, kotorskih nevladinih organizacija, uzgajivača školjki, maslinara i turističkih vodiča. U ime domaćina skupa prisutna je pozdravila Azra Vuković, izvršna direktorica nevladine organizacije Green Home, koja je ukratko predstavila projekat People Powered Tourism, koji se odvija od 2025. do 2028. godine, a koji promoviše regenerativni turizam.
6: Želim da zapravo dođemo do onoga što bi trebalo da bude srž našeg današnjeg rada, a to je da mi radimo na jednom pilotiranju za dva, da kažem, proizvoda, koje bismo trebali zajednički da osmislimo i da zapravo danas radimo na osmišljavanju alternative ovoga što mi ovdje imamo. Nećemo mi riješiti pitanje problema turizma u Kotoru. Sa ovim projektom to ne treba niko da se nada. ali možemo da govorimo o tome da postoje neki drugi način, neki drugi modaliteti, neke druge mogućnosti za razvoj turizma i da mi kroz naš zajednički rad dva pilota razvijemo. Mi ćemo onda kroz projekat da pokušamo da te pilote razvijemo do nivoa da ih možemo testirati, da ih možemo probati. A na ovom projektu je 14 partnera iz Dunavskog regiona i onda ćemo pozvati dio tih ljudi da nam dođe u posjetu kada mi budemo testirali te naše pilote. Dakle, suština ovog današnjeg jeste da mi razmislimo, naravno naslonjeno na ono što je prethodno rađeno, da od toga odaberemo šta želimo da radimo i da onda osmislimo kako dalje to da razvijamo.
5: Okupljeni lokalni akteri diskutovali su o uočenim problemima turizma u našoj opštini i posljedicama po funkcionisanje svakodnevnog života. Analizirano je 5 početnih ideja u urbanom i ruralnom dijelu opštine sa prve radionice koja je održana sredinom marta, da bi na današnjem sastanku bila iskristalisana 2 pilot projekta na Mulu i u Grblju, koja bi predstavila njihove lokalne vrijednosti i specifičnosti ribarstva, odnosno poljoprivredne proizvodnje, uključujući i gastronomsku ponudu. U narednom periodu eksperti će u saradnji sa mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim aktivistima, ribarima, poljoprivrednim proizvođačima i turističkom organizacijom Kotor pripremiti konkretne modele za razvoj održivog turizma koji bi uključili i volontersko učešće turista i posjetilaca. Skup u Kotoru predstavlja važan korak ka jačanju saradnje između ključnih lokalnih aktera i kreiranju novog modela turizma koji se direktno oslanja na zajednicu i njene autentične resurse. Radionica je organizovana u okviru međunarodnog projekta People Powered Tourism koji finansijski podržava Evropska unija, a realizuje se kroz partnerstvo 14 organizacija iz 10 zemalja Dunavskog regiona. Glavni cilj ove inicijative je osnaživanje lokalnih zajednica, uključujući i marginalizovane grupe u manje posjećenim dijelovima turističkih gradova, obližnjim ruralnim područjima, kroz razvoj održivog, inkluzivnog i na iskustvu zasnovanog turizma koji donosi dugoročne društveno-ekonomske benefite lokalnoj ekonomiji.
0: U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru juče je priređen program pod nazivom Druženje sa Matijom Bećkovićem. Predstavljene su 3 nove Bećkovićeve knjige Majka Zorka, Nigdje nikog, Nemamo kud i Moj drug Đido. Govorili su pjesnik i počasni član jedinstva Matija Bećković, novinar i dugogodišnji direktor Beogradskih novosti Manojlo Manjo Vukotić, a medijator je bio novinar Dušan Davidović. U programu je nastupio dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Poslušajte segment sa književne večeri koju je obilježilo i prisustvo brojne publike.
7: Ove dve knjige imaju dva, kako bih rekao, ono što se zove moto. Za knjigu Majka Zorka ja sam citirao Ivu Andrića koji kaže: sve samo stradanje bez smisla i razloga. Andrić nije ponavljao ni jednu rečenicu u svojim delima, a ovu sve samo stradanje bez smisla i razloga je ponovio nekoliko puta. Tako da se ona našla i na početku knjige Majka Zorka. A za knjigu Moj drug Đido uzeo sam stihove Jejca: mržnja uma gora je od svake druge, od strančarenja se kloni kao od kuge.
8: Još jedna knjiga o kojoj je već Manjo govorio, ali mislim da je u javnosti ostavila oko dubok odjek, obzirom, eto, živimo u Crnoj Gori, ovo je dobro poznata situacija, i u Crnoj Gori, a i šire, do tog pomirenja do kojeg ste došli vi i Đido, nešto sporo dolazi u ovim našim krajevima.
7: Moj drug Đido bio je od mene stariji 30 godina i mi smo se družili 30 godina i prošlo je 30 godina od njegove smrti kad sam ja napisao Moj drug Đido. Više od 100 godina se njegovo ime spominje gde god počne neka priča o našim nesrećama. Đido je jedini zločinac, da se u tome slaže i opozicija i vlast. Nema ni jednog drugoga osim njega. A on je robovao 9 godina i više puta napisao da bi mogao da ostane na robiji do kraja života. Kada je dobio orden slobode koji su dobili pre njega Churchill i Eisenhower. Na tom ordenu je pisalo Milovanu Đilasu, herojskoj ličnosti koga je savest nagnala da se pobuni protiv tiranije.
0: U okviru programa Montenegro International Piano Festivala 2026. publika će večeras imati priliku da prisustvuje recitalu jednog od najzanimljivijih mladih pijanista današnjice kinesko-britanskog umjetnika Yuan Fan Yanga. Koncert će biti održan u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 20 sati. Dvadeset peti međunarodni festival Klapa Perast bit će održan od sutra do 21. juna na pijaci Svetog Nikole u Perastu. Tokom tri festivalske večeri sa početkom u 20 sati publika će imati priliku da uživa u nastupima klapa iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje će se takmičiti u više kategorija. Opširnije u prilogu Tamare Vuković.
1: Kakav nas program ove godine očekuje?
9: Jubilarni 25. međunarodni festival Klapa Perast donosi izuzetno, da kažem, bogat program, trodnevni program na pijaci Svetog Nikole u Perastu sa početkom u 20 sati. Program je kao i svake godine podijeljen na tri večeri, dakle tri tematske cjeline. U petak 19. juna čućemo takmičarski revijalni program ženskih i mješovitih klapa. U subotu 20. juna imamo nastupe muških klapa, također u takmičarskom i revijalnom dijelu, i u nedjelju 21. juna kao završno veče stavili smo da bude posvećeno najmlađim i omladinskim klapama. Dakle, podijeljena će biti ta treća veče na dva segmenta, na djecu koja su mlađa od 9 do 14 godina i na one omladince koji već lijepo zvuče onako i sa zrelim glasovima, dakle od 15. do 19. godine.
1: Koliko će nastupiti klapa i odakle one dolaze?
9: Planiramo, znači do zadnjeg trenutka ne znamo hoće li sve doći, ali eto, na ovogodišnjem festivalu nastupa ukupno 27 klapa u tim zvaničnim takmičarskim kategorijama i uz goste Jadran i Bisernice Voke u revijalnom dijelu. Klape nam ove godine dolaze iz Crne Gore, Hrvatske i Hercegovine. Što se tiče ženskih i mješovitih klapa, one nastupaju, kao što sam rekla, prvu večer. One otvaraju festival, dakle u petak. Čućemo klape Arija iz Opuzena, Zvizdan Posušje, Filip Dević Split, Rozeta Široki Brijeg. Zatim, to je što se tiče ženskih klapa, i mješovite Umole Pićan, dakle iz Istre nam čak dolaze klape, Maraška Zadar, Vox Maris Bar po prvi put, Vokelji Herceg Novi, Kamerton Podgorica, Filip Dević Fera Split, i kao što sam rekla, u revijalnom dijelu nam dolazi naša najstarija klapa Bisernice Boke. Dakle, što se tiče, to već da kažem, ljudi koji dolaze godinama i znaju, nakon tog takmičarskog dijela večeri, dok traje glasanje žirija, nastupa onaj opušteniji dio kada i klapama lakše i da kažem neposrednija je ta atmosfera i konekcija sa publikom, to je taj revijalni dio koji će biti dosta bogat. Čak su neke klapa i više od dvije pjesme najavile u tom revijalnom dijelu. Što se tiče muških klapa, imamo također klapu mušku Filip Dević iz Splita, zatim na Kantunu Opuzen, Ero Mostar, Štiglići Podgorica i Okruk iz Okruga. Kao što sam rekla, Okruk i Ero su nam najavili i svoje mini koncerte u tom revijalnom dijelu. I na kraju imamo dječje klape, kao što sam spomenula, podijeljene u dvije kategorije, tako da prvi put na samom festivalu će nam se predstaviti klapa Tora iz Herceg Novog, poznati Fiorellini iz Tivta, Capellini iz Zadra i u ovoj starijoj kategoriji Anderba Satis i Cantores iz Nikšića, Škatulica iz Grude, Vošac Makarska, dakle prvi put, Fiori iz Tivta i Dota iz Šibenika.
1: Festival Klapa ove godine održava se po 25. put, pa stoga pozivamo sve ljubitelje klapske pjesme da dođu u Perast i da isprate program.
0: 32. koncert polaznica nevladine organizacije Fešta Kotor održan je sinoć na stadionu malih sportova na Benovu, čime je zaokružena još jedna uspješna sezona rada kluba. Ispratila Mihaela Moškov.
10: Program je vodila Karolina Radulović, a tokom večeri se publici predstavilo oko 180 djevojčica i djevojaka uzrasta od 3 do 18 godina kroz 14 novih koreografija u mažoret, akrobatskim i show dance kategorijama.
11: Iza članica Pešte je izuzetno sadržajna i uspješna sezona koja je počela u septembru. Tokom godine učestvovali su na 4 međunarodna takmičenja Skopje Open, Makarska Open, Milano Open i Ljubljana Open. Održan je i zimski koncert u decembru, čiji je centralni dio bila produkcija, koja objedinjavala nastupe svih uzrasnih i plesnih kategorija, a članice Pešte bile su dio i tradicionalnih zimskih, kotorskih, karnevalskih fešti. Večerašnjim koncertom bit će zaokružena jedna od najuspješnijih sezona u 20-godišnjem radu kluba. U septembru je počela 20. plesna sezona, broj djevojčica i djevojaka svakim danom je sve veći. Tokom proteklih 20 godina došlo je do smjena generacija i generacija. Mnoge su postale mame, pa su njihove djevojčice nastavile gdje su one stale. Kroz ovaj klub prošlo je preko 10.000 djevojčica, a Fešta čak ima preko 120 feštenih beba.
10: Koncert bio je prilika da članice publici predstave dio onoga na čemu su vrijedno radile tokom cijele sezone, ali i da zajedno proslave uspjehe ostvarene tokom jedne od najuspješnijih sezona u radu Fešte. Glavna trenerica nevladine organizacije Fešte je Mirjana Miljanović, koja iza sebe ima bogatu plesnu karijeru, dok su pomoćne trenerice Kristina Roganović, Jelena Miljenović i Jovana Minić.
12: Kotorska hronika.
0: Tokom ljeta nema pauze za članove triatlon kluba Kotor. Opširnije o radu kluba predsjednik skupštine Dragan Jovanović.
13: Sad u principu malko može opasti intenzitet treninga, sem dok ne dođu neke određene i ciljane trke. Sad ljeto je puno malih trka i malih izazova koje su jako opet važne za taj trenažni proces, jer sama trka je nešto što, da kažemo, što je najvažnije u svemu za, kao kruna nekih treninga, su baš sve te male trke kojih je puno ljeto, tako reći, teško je i postići koliko ih ima u suštini. Ali tu su razne trke, akvatloni, duatloni, triatloni, znači multisportovi koji ćemo i mi praviti, 2-3 lige kod nas u triatlon klubu na Opatovu. Tako da nema neke pauze, sada je, da kažem, sezona. E sad samo je, da kažemo, odradili smo ovu ciljnu prvu trku i sada ćemo da lovimo već neke naredne ciljeve, neke malo važnije trke koje budu nailazile za njih bitne, i planiranje, naravno, usavršavanje škola, eventualno odlazak na, da kažem, ako se steknu uslovi, na neke kampove za djecu triatlona. Ako se za to stvore uslovi, kako sam rekao, hvala dalje edukacije i učenje. Naravno, sve u da kažem, u skladu sa mogućim i uslovima i situaciji, koliko može. Tako da, u suštini, neke pauze nema. Za njih se ta igra nastavlja, to je najvažnije. Mi smo u tome i tu da ih podržimo. Eto, kao i ovaj put, uz podršku i našeg matičnog kluba, triatlon kluba Kotor i Triatlon saveza Crne Gore, uspjeli smo ovu akciju da sprovedemo sada što je bilo do Ohrida i odpratimo sve trke koje su bile tamo u 2 dana. Učestvujemo na trkama na kojim smo mogli da učestvujemo i vratimo se, eto, nekako, da kažem, mogu slobodno reći, ponosni za ovaj prvi nastup.
1: Gost Talasa Radio Kotora bio je Dragan Jovanović, predsjednik skupštine triatlon kluba Kotor.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, posle podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Predsjednik Jokić ugostio bendove koji će predstaviti Kotor na manifestaciji Sarajevo Rocks 2026. Svečana dodjela diploma za najuspješnije učesnike konkursa Moj put od kuće do škole, bezbjedni đaci u saobraćaju uz uručenje bicikala upriličene danas u zgradi opštine Kotor. U Kotoru je počela ekspertska misija organizacije gradova svjetske baštine. Najboljim maturantima i maturantkinjama u svečajnoj atmosferi gimnazije Kotor upriličena dodjela diploma Luča. U dvorani muzičke škole večeras koncert umjetnika Yuan Fan Yanga. Tokom ljeta nema pauze za članove triatlon kluba Kotor. Sjutra pretežno sunčano i toplo. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na mreži na području opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Zbog radova na vodovodnom cjevovodu i kaptaži desetka, potrošači na području od Nalježića do Trojice će biti bez vode do subote 20. juna do popodnevnih časova, obavještavaju iz gradskog vodovoda. Sekretarijat za investicije opštine Kotor obavještava građanke i građane da je asfaltiranje putne infrastrukture u naselju Sveti Stasije i na trećem putu planirano od petka 19. juna. Radovi će trajati 30 dana, saobraćaj će se nesmetano odvijati tokom cijelog perioda izvođenja radova. Ukoliko građanke i građani ovog dijela opštine imaju potrebu za postavljanjem instalacije u trupu puta, molimo ih da to učine prije početka asfaltiranja, jer nakon postavljanja novog asfaltnog sloja, naknadni radovi ove vrste neće biti omogućeni. Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem maila investicije@kotor.me. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 15 do 19 sati doktorka Milica Vušurović, a u hitnoj službi od 13 do 7 sati s jutra ujutro dežura doktor Jovan Milović. U današnjem izdanju emisije Ljetnje priče od 17.15 govorit ćemo o novostima u akvarijumu Boka, kao i o izložbi učeničkih radova koja je postavljena u dvorištu Instituta za biologiju mora. Gošće emisije bit će Milica Peković, specijalistkinja biologije i stručna saradnica instituta. Jedna informacija iz rubrike Izgubljeno nađeno, izgubljeni ključevi od Yamaha motora na relaciji Stari grad Ljuta. Pronalazač može javiti Radio Kotoru na broj 032 325 842.

Poštovani slušalci, toliko u popodnevnom programu sa Talasa Radio Kotora. Izdvajamo neke od važnijih informacija za danas. Opština Kotor treću godinu za redom uspješno realizuje kampanju Bezbjedni đaci u saobraćaju. Jedna od aktivnosti ovogodišnje kampanje bio je likovni konkurs na temu Moj put od kuće do škole, Bezbjedni đaci u saobraćaju, na kojem su učestvovali učenici svih osnovnih škola sa teritorije opštine Kotor. Svečana dodjela diploma za najuspješnije učesnike konkursa uz uručenje bicikala upriličena je danas u zgradi opštine Kotor. Nagrađenim učenicima bicikla su uručili predsjednik opštine Vladimir Jokić i potpredsjednici dr. Igor Kumburović i Stojan Milović. U okviru programa Montenegro International Piano Festival 2026. publika će večeras imati priliku da prisustvuje recitalu jednog od najzanimljivijih mladih pijanista današnjice, kinesko-britanskog umjetnika Yuan Fana Yanga. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni. U nastavku od naših programskih sadržaja izdvajamo od 18 sati i 5 minuta reprizu zabavne emisije Vikendom bez dnevnog reda, a od 19 sati i 30 minuta emisije Ljetnje priče. Magazin Grad u repriznom terminu možete slušati od 21 sati i 30 minuta, a naše centralno informativne emisije Kotorska hronika od 22 sata i 30 minuta. Na pažnji vam zahvaljuju muzički i tonski realizator Kristijan Đuranović i novinarka u redakciji Nataša Janović. Ja sam Biljana Marković, želimo vam ugodan ostatak dana, pratite i dalje frekvencije Radio Kotora.

0: Music Box. Box. Box. Box. Box.
1: Turnir je zvanično otvoren u četvrtak 11. juna na legendarnom stadiju Azteca u Mexico City-u, u atmosferi koja je odisala energijom i strašću. Tema ceremonije, inspirisana tradicionalnom meksičkom umjetnošću sjećanja papira poznatom kao papel picado, prenijela je duh lokalne kulture na globalnu scenu. U centru pažnje našao se Džinovski zlatni trofej, okružen stotinama izvođača i plesača koji su poželjeli dobrodošlicu gledaocima. Muzički program započeo je marijači pjevač Alejandro Fernandez izvođenjem himne Mexicans, a nastavili su popjevačica Belinda i grupa Los Angeles Azules. Publika je horski pjevala uz hit Oe mi amor pop rock benda Mana, dok su kolumbijske zvijezde Jay Bolvin i Ryan Castro dodatno podigli atmosferu. Vrhunac večeri bio je nastup kolumbijske pjevačice Shakire, veteranke svjetskih prvenstava, koja je ovoga puta zajedno sa nigerijskim umjetnikom Burna Boyem premijerno izvela zvaničnu pjesmu prvenstva Die Die. Njihov energičan i živopisan nastup ispraćen je kompleksnom koreografijom koji je savršeno oslikao entuzijazam koji prati ovogodišnji mundijal. Program je zaokružio italijanski tenor Andrea Bocelli, koji je u duetu sa K-pop pjevačicom AI izveo i zvaničnu himnu ovogodišnjeg svjetskog prvenstva pod nazivom DNK,

puni krug oko mjeseca i sunca, o zvijezdama da i ne govorimo, od kojih su neki postali mitovi i legende. Slijedi još jedna priča o njima, a do tada muzička numera.

0: U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru juče je priređen program pod nazivom Druženje sa Matijom Bećkovićem. Govorili su pjesnik i počasni član jedinstva Matija Bećković, novinar i dugogodišnji direktor Beogradskih novosti Manojlo Manjo Vukotić, a moderator je bio novinar Dušan Davidović. U programu je nastupio dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor. Poslušajte tonski zapis.
1: Časni oci, poštovani gosti, braćo i sestre, imamo izuzetnu priliku da danas na praznik Svetog Joanikija Bokeškog velikomučenika dočekamo u našoj sredini najvećeg živog pjesnika srpskog jezika Matiju Bećkovića i da ga pozdravimo. A prije 15 godina, ima nas koji dugo pamtimo, otvarajući jednu likovnu izložbu u Kotoru, Matija je počeo govor riječima: čast mi je da u carskom gradu u Kotoru, i tako i dalje, i tako dalje, a ja ću reći: čast mi je da u carskom gradu Kotoru, na tribini Srpske pravoslavne crkvene opštine i Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, pozdravim našeg počasnog člana, člana Jedinstva, kojega smo slušali više puta svojevremeno na Svetosavskoj akademiji, drugim prilikama kada je boravio u našem gradu, a tih prilika je zaista bilo više. Večeras će nam predstaviti knjige nastale u posljednje dvije godine, i to u izdanju Plodne izdavačke kuće Medija Vukotić, a sada druženje sa Matijom Bećkovićem obojiće milozvučni glasovi našeg dječjeg hora, kad kažem naše srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, pod upravom dirigenta Ivane Krivokapić.

0: 32. koncert polaznica nevladine organizacije Fešta Kotor održan je sinoć na stadionu malih sportova na Benovu, čime je zaokružena još jedna uspješna sezona rada kluba, ispratila Mihaela Moškov.
1: Program je vodila Karolina Radulović, a tokom večeri se publici predstavilo oko 180 djevojčica i djevojaka uzrasta od 3 do 18 godina kroz 14 novih koreografija u mažoret, akrobatskim i show dance kategorijama.
2: Iza članica Pešte izuzetno sadržajna i uspješna sezona koja počela u septembru. Tokom godine učestvovali su na 4 međunarodna takmičenja: Skopje Open, Makarska Open, Milano Open i Ljubljana Open. Održan je zimski koncert u decembru, čiji je centralni dio bila produkcija koja je objedinjavala nastupe svih uzrasnih i plesnih kategorija, a članice Fešte bile su dio i tradicionalnih zimskih, kotorskih, karnevalskih fešti. Večerašnjim koncertom bit će zaokružena jedna od najuspješnijih sezona u 20-godišnjem radu kluba. U septembru je počela 20. plesna sezona, broj djevojčica i djevojaka svakim danom je sve veći. Tokom proteklih 20 godina došlo je do smjena generacija i generacija. Mnoge su postale mame, pa su njihove djevojčice nastavile gdje su one stale. Kroz ovaj klub prošlo je preko 10.000 djevojčica, a Fešta čak ima preko 120 feštinih beba.
1: Koncert bio je prilika da članice publici predstave dio onoga na čemu su vrijedno radile tokom cijele sezone, ali i da zajedno proslave uspjehe ostvarene tokom jedne od najuspješnijih sezona u radu Fešte. Glavna trenerica nevladine organizacije Fešte je Mirjana Miljanović, koja iza sebe ima bogatu plesnu karijeru, dok su pomoćne trenerice Kristina Roganović i

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 18. jun 2026. Ovo su naslovi dana. Predsjednik Jokić ugostio bendove koji će predstaviti Kotor na manifestaciji Sarajevo Rock 2026. U Kotoru počela ekspertska misija organizacije gradova svjetske baštine. Svečana dodjela diploma za najuspješnije učesnike konkursa Moj put od kuće do škole bezbjedni đaci u saobraćaju uz uručenje bicikala upriličene danas u zgradi opštine Kotor. Najboljim maturantima i maturantkinjama u svečanoj atmosferi gimnazije Kotor upriličena dodjela diploma Luča. U dvorani muzičke škole večeras koncert umjetnika Joan van Janga. Tokom ljeta nema pauze za članove triatlon kluba Kotor. Sjutra pretežno sunčano i toplo.
1: Kotorska hronika.

0: U Palati Bizanti danas je počeo radni dio ekspertske misije organizacije gradova svjetske baštine koja u Kotoru boravi 18. i 19. juna. Misiju je otvorio potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović, poželjevši dobrodošlicu predstavnicima delegacije organizacije gradova svjetske baštine i učesnicima radionica. Iz službe za inspekcijske poslove apeluju na građane da ne postavljaju privremene objekte, plažni mobilijar na javnim površinama, pontama, bez potrebne prijave i dokumentacije. Zauzimanje javnih površina bez odobrenja suprotno je važećim propisima. Kako je saopšteno u slučaju uočenih nepravilnosti, inspektori će preduzeti zakonom propisane mjere i radnje radi uklanjanja navedenih objekata, dok će protiv vlasnika biti izdati prekršajni nalozi. Zatečene ležaljke, stolice, stolovi i drugi predmeti bit će uklonjeni i oduzeti od vlasnika istih. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz prisustvo sekretarke Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjane Kriještorac upriličio je danas prijem za članove kotorskih bendova koji će predstaviti grad Kotor na manifestaciji Sarajevo Rocks 2026, kojim će u Sarajevu biti obilježen Svjetski dan muzike. Na manifestaciji će učestvovati bend Fjaka, koji čine učenici javne ustanove Gimnazija Kotor, kao i bend Eklipse, čiji su članovi učenici škole za srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Opština Kotor treću godinu za redom uspješno realizuje kampanju Bezbjedni đaci u saobraćaju sa ciljem podizanja svijesti o važnosti bezbjednog učešća djece u saobraćaju i stvaranja sigurnog okruženja na putu od kuće do škole. Jedna od aktivnosti ovogodišnje kampanje bio je i likovni konkurs na temu Moj put od kuće do škole, bezbjedni đaci u saobraćaju, na kojem su učestvovali učenici svih osnovnih škola sa teritorije opštine Kotor. Svečana dodjela diploma za najuspješnije učesnike konkursa uz uručenje bicikala upriličene danas u zgradi opštine Kotor. Tamara Vuković.
1: Nagrađenim učenicima bicikla su uručili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić i potpredsjednici dr. Igor Kumburović i Stojan Milović. Učenike, roditelje i nastavnike najprije je pozdravio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić.
2: Čestitam na pobjedi na konkursu, na osvojenim nagradama, zahvaljujem na učešću, najprije vama koji ste dobitnici, a onda poslije toga i profesorima, učiteljicama, nastavnicima, na angažovanju, naravno sekretarijatu za preduzetništvo, saobraćaj i komunalne poslove opštine Kotor, na organizovanju ovakvog događaja i da kažem želju da opština Kotor nastavi sa svakom vrstom inicijativa, ali da na svaki mogući način ovo produbljujemo, proširujemo i dodatno edukujemo naše najmlađe sugrađane u smislu bezbjednosti u saobraćaju, koja je jedna od stvari koja nas tišti sve zajedno. Tako mi smo kao opština preduzeli određene mjere, što možete da vidite, koje možda nisu baš najpopularnije po različitim dijelovima opštine, kako bi djeca bila što bezbjednija u saobraćaju, i nastavit ćemo to u narednom periodu.
1: Vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović objasnio je šta podrazumijeva kampanja Bezbjedni đaci u saobraćaju.
3: Rijetki su trenuci ovako kad se skupe s jedne strane predstavnici izvršne vlasti, medija i obrazovnih institucija i nekako da jednu poruku pošaljemo i da to bude negdje ajde motiv da budete bezbjedni u saobraćaju, da čuvate prvenstveno sebe, a tako ćete sačuvati i druge učesnike. I mi se trudimo već na treću godinu za redom da kroz ove preventivne edukativne aktivnosti od podjele saobraćajnih bukvara preko saobraćajnih predstava za najmlađe i sad evo kao kruna na kraju školske godine likovnog konkursa gdje dodjeljujemo bicikla, da nekako i posteknemo djecu da bude bezbjedna, ali da onda oni malo utiču na svoje roditelje, da se roditelji bezbjedno ponašaju, jer smo vidjeli da mi stariji koliko god to znamo u teoriji, u praksi pokazujemo malo drugačije stavove.
1: Dodjeli nagrada prisustvovali su i Miodrag Kuželj i Tripo Vuković. Nagrađeni su Miljana Andrić, Anja Vukašinović, Ita Usanović, Luna Vukčević, Hristina Radović, Katarina Antović, prošlogodišnji dobitnik Jovan Perović, koji je svoj bicikl ove godine ustupio drugarici Milici Martinović, Ana Rijabaja, Jovan Škurić i Anja Jovanović. Specijalnu nagradu koju dodjeljuje Mensa Crne Gore i Rotary klub Kotor dobila je učenica osnovne škole Nikola Đurković i Jelena Četković.
0: U svečanoj atmosferi gimnazije Kotor upriličena je dodjela diploma Luča najboljim maturantima i maturantkinjama generacije. Ovaj događaj bio je prilika da se oda priznanje njihovom radu, zalaganju i uspjesima, ali i da im se poželi sreća na novom životnom i obrazovnom putu. Obraćajući se učenicima i učenicama, direktorica gimnazije Kotor Milena Nenadović-Ljubenović istakla je značaj diplome Luča, naglašavajući da ona predstavlja mnogo više od potvrde odličnog školskog uspjeha.
4: Poštovani roditelji, drage kolege, dragi učenici, dragi maturanti, diploma Luča nije samo priznanje za odlične ocjene. Ona je potvrda upornosti i spremnosti da uvijek date više od prosjeka. Dok su drugi tražili lakši put, vi ste birali put rada, discipline i odgovornosti. Pred vama su novi izazovi. Odlazite da studirate, upoznajete svijet, gdje god želite da odete, nosite sa sobom vrijednosti koje ste stekli ovdje. Naš grad kroz istoriju iznjedrio brojne uspješne ljude. Danas ste vidio te tradicije, njihovi novi čuvari. Zato neka vam ovo priznanje bude podstrek da nastavite da rastete, stvarate i ostvarujete svoje snove. Čestitam vam na velikom uspjehu i želim vam život kakav vi zamišljate i kakav volite. A kada postanete uspješni ljudi, ne zaboravite ovu školu i ovaj grad iz koje ste krenuli. Mi smo ponosni na vas.
0: Odjeljenske starješine ove generacije gimnazijskih maturanata bile su profesorice Sonja Golub-Klenak, Jelena Vukšić, Dijana Kukuličić i Suzana Kordić. Dobitnici diplome Luča 1 su Anđela Đurašković, Miloš Perović, Kristina Ivanović, Paola Pavličević, Sara Matković i Jug Lajković. Diplomu Luča 2 dobili su Andreja Brguljan, Kristina Peraš, Anđela Vulović, Nina Vukšić, Katja Kapetanović, Boško Bajković, Tina Kažanegra, Lana Perović, Maša Penda, Jelena Janković, Milica Međedović, Đorđe Ratković, Nikola Bajčeta i Ksenija Zečević. Priznanja su uručena i učenicima i učenicama koji su tokom školovanja ostvarili značajne rezultate na brojnim takmičenjima i konkursima, potvrđujući kvalitet rada i posvećenost učenika i nastavnog kadra gimnazije Kotor. Ispraćajući još jednu generaciju maturanata, gimnazija Kotor nastavlja da njeguje tradiciju znanja, izvrsnosti i uspjeha. Nevladina organizacija Green Home organizovala je jednodnevnu radionicu pod nazivom Zajedno ka održivom turizmu. Validacija procesa mapiranja lokalnih, kulturnih i prirodnih dobara Kotora. Detalje donosi Saša Karajović.
5: U Kulturnom centru Nikola Đurković okupili su se predstavnici turističke organizacije Kotor, Opštinskog sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, kotorskih nevladinih organizacija, uzgajivača školjki, maslinara i turističkih vodiča. U ime domaćina skupa prisutna je pozdravila Azra Vuković, izvršna direktorica nevladine organizacije Green Home, koja je ukratko predstavila projekat People Powered Tourism, koji se odvija od 2025. do 2028. godine, a koji promoviše regenerativni turizam.
6: Želim da zapravo dođemo do onoga što bi trebalo da bude srž našeg današnjeg rada, a to je da mi radimo na jednom pilotiranju za dva, da kažem, proizvoda koje bismo trebali zajednički da osmislimo i da zapravo danas radimo na osmišljavanju alternative ovoga što mi ovdje imamo. Nećemo mi riješiti pitanje problema turizma u Kotoru. Sa ovim projektom to ne treba niko da se nada. ali možemo da govorimo o tome da postoje neki drugi način, neki drugi modaliteti, neke druge mogućnosti za razvoj turizma i da mi kroz naš zajednički rad dva pilota razvijemo. Mi ćemo onda kroz projekat da pokušamo da te pilote razvijemo do nivoa da ih možemo testirati, da ih možemo probati. Na ovom projektu je 14 partnera iz Dunavskog regiona i onda ćemo pozvati dio tih ljudi da nam dođe u posjetu kada mi budemo testirali te naše pilote. Dakle, suština ovog današnjeg jeste da mi razmislimo, naravno naslonjeno na ono što je prethodno rađeno, da od toga odaberemo šta želimo da radimo i da onda osmislimo kako dalje to da razvijamo.
5: Okupljeni lokalni akteri diskutovali su o uočenim problemima turizma u našoj opštini i posljedicama po funkcionisanje svakodnevnog života. Analizirano je 5 početnih ideja u urbanom i ruralnom dijelu opštine sa prve radionice koja je održana sredinom marta, da bi na današnjem sastanku bila iskristalisana 2 pilot projekta na Mulu i u Grblju, koja bi predstavila njihove lokalne vrijednosti i specifičnosti ribarstva, odnosno poljoprivredne proizvodnje, uključujući i gastronomsku ponudu. U narednom periodu eksperti će u saradnji sa mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim aktivistima, ribarima, poljoprivrednim proizvođačima i turističkom organizacijom Kotor pripremiti konkretne modele za razvoj održivog turizma koji bi uključili i volontersko učešće turista i posjetilaca. Skup u Kotoru predstavlja važan korak ka jačanju saradnje između ključnih lokalnih aktera i kreiranju novog modela turizma koji se direktno oslanja na zajednicu i njene autentične resurse. Radionica je organizovana u okviru međunarodnog projekta People Powered Tourism koji finansijski podržava Evropska unija, a realizuje se kroz partnerstvo 14 organizacija iz 10 zemalja Dunavskog regiona. Glavni cilj ove inicijative je osnaživanje lokalnih zajednica, uključujući marginalizovane grupe u manje posjećenim dijelovima turističkih gradova, obližnjim ruralnim područjima, kroz razvoj održivog, inkluzivnog i na iskustvu zasnovanog turizma koji donosi dugoročne društveno-ekonomske benefite lokalnoj ekonomiji.
0: U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru juče je priređen program pod nazivom Druženje sa Matijom Bećkovićem. Predstavljene su 3 nove Bećkovićeve knjige Majka Zorka, Nigdje nikog, Nemamo kud i Moj drug Đido. Govorili su pjesnik i počasni član jedinstva Matija Bećković, novinar i dugogodišnji direktor Beogradskih novosti Manojlo Manjo Vukotić, a medijator je bio novinar Dušan Davidović. U programu je nastupio dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Poslušajte segment sa književne večeri koju je obilježilo i prisustvo brojne publike.
7: Ove dve knjige imaju dva, kako bih rekao, ono što se zove moto. Za knjigu Majka Zorka ja sam citirao Ivu Andrića koji kaže: sve samo stradanje bez smisla i razloga. Andrić nije ponavljao ni jednu rečenicu u svojim delima, a ovu sve samo stradanje bez smisla i razloga je ponovio nekoliko puta. Tako da se ona našla i na početku knjige Majka Zorka. A za knjigu Moj drug Đido uzeo sam stihove Jejca: mržnja uma gora je od svake druge, od strančarenja se kloni kao od kuge.
8: Još jedna knjiga o kojoj je već manje govorio, ali mislim da je javnost ostavila oko dubok odmijeh, obzirom, eto, živimo u Crnoj Gori, ovo je dobro poznata situacija, i u Crnoj Gori, a i šire, do tog pomirenja do kojeg ste došli vi i Đido, nešto sporo dolazi u ovim našim krajevima.
7: Moj drug Đido bio je od mene stariji 30 godina i mi smo se družili 30 godina i prošlo je 30 godina od njegove smrti kad sam ja napisao Moj drug Đido. Više od 100 godina se njegovo ime spominje gde god počne neka priča o našim nesrećama. Đido je jedini zločinac, da se u tome slaže i opozicija i vlast. Nema ni jednog drugoga osim njega. A on je robovao 9 godina i više puta napisao da bi mogao da ostane na robiji do kraja života. Kada je dobio orden slobode koji su dobili pre njega Čerčil i Eisenhower. Na tom ordenu je pisalo Milovanu Đilasu, herojskoj ličnosti koga je savest nagnala da se pobuni protiv tiranije.
0: U okviru programa Montenegro International Piano Festivala 2026. publika će večeras imati priliku da prisustvuje recitalu jednog od najzanimljivijih mladih pijanista današnjice kinesko-britanskog umjetnika Yuan Fan Yanga. Koncert će biti održan u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 20 sati. Dvadeset peti međunarodni festival Klapa Perast bit će održan od sutra do 21. juna na pijaci Svetog Nikole u Perastu. Tokom tri festivalske večeri sa početkom u 20 sati publika će imati priliku da uživa u nastupima Klapa iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje će se takmičiti u više kategorija. Opširnije u prilogu Tamare Vuković.
1: Kakav nas program ove godine očekuje?
9: Jubilarni 25. međunarodni festival Klapa Perast donosi izuzetno, da kažem, bogat program, trodnevni program na pijaci Svetog Nikole u Perastu sa početkom u 20 sati. Program je kao i svake godine podijeljen na tri večeri, dakle tri tematske cjeline. U petak 19. juna čućemo takmičarski revijalni program ženskih i mješovitih klapa. U subotu 20. juna imamo nastupe muških klapa, također u takmičarskom i revijalnom dijelu, i u nedjelju 21. juna kao završno veče stavili smo da bude posvećeno najmlađim i omladinskim klapama. Dakle, podijeljena će biti ta treća veče na dva segmenta, na djecu koja su mlađa od 9 do 14 godina i na one omladince koji već lijepo zvuče onako i sa zrelim glasovima, dakle od 15. do 19. godine.
1: Koliko će nastupiti klapa i odakle one dolaze?
9: Planiramo, znači do zadnjeg trenutka ne znamo hoće li sve doći, ali eto, na ovogodišnjem festivalu nastupa ukupno 27 klapa u tim zvaničnim takmičarskim kategorijama i uz goste Jadran i Bisernice Voke u revijalnom dijelu. Klape nam ove godine dolaze iz Crne Gore, Hrvatske i Hercegovine. Što se tiče ženskih i mješovitih klapa, one nastupaju, kao što sam rekla, prvu večer. One otvaraju festival, dakle u petak. Čućemo klape Arija iz Opuzena, Zvizdan Posušje, Filip Dević Split, Rozeta Široki Brijeg, zatim to je što se tiče ženskih klapa, i mješovite Umole Pićan, dakle iz Istre nam čak dolaze klape, Maraška Zadar, Vox Maris Bar po prvi put, Vokelji Herceg Novi, Kamerton Podgorica, Filip Dević Fera Split, i kao što sam rekla, u revijalnom dijelu nam dolazi naša najstarija klapa Bisernice Boke. Dakle, što se tiče, to već da kažem, ljudi koji dolaze godinama i znaju, nakon tog takmičarskog dijela večeri, dok traje glasanje žirija, nastupa onaj opušteniji dio kada i klapama lakše i da kažem neposrednija je ta atmosfera i konekcija sa publikom, to je taj revijalni dio koji će biti dosta bogat. Čak su neke klapa i više od dvije pjesme najavile u tom revijalnom dijelu. Što se tiče muških klapa, imamo također klapu mušku Filip Dević iz Splita, zatim na kantunu Opuzen, Ero Mostar, Štiglići Podgorica i Okruk iz Okruga. Kao što sam rekla, Okruk i Ero su nam najavili i svoje mini koncerte u tom revijalnom dijelu. I na kraju imamo dječje klape, kao što sam spomenula, podijeljene u dvije kategorije, tako da prvi put na samom festivalu će nam se predstaviti klapa Tora iz Herceg Novog, poznati Fiorellini iz Tivta, Capellini iz Zadra i u ovoj starijoj kategoriji Anderba Satis i Cantores iz Nikšića, Škatulica iz Grude, Vošac Makarska, dakle prvi put, Fiori iz Tivta i Dota iz Šibenika.
1: Festival Klapa ove godine održava se po 25. put, pa stoga pozivamo sve ljubitelje klapske pjesme da dođu u Perast i da isprate program.
0: 32. koncert polaznica nevladine organizacije Fešta Kotor održan je sinoć na stadionu malih sportova na Benovu, čime je zaokružena još jedna uspješna sezona rada kluba. Ispratila Mihaela Moškov.
10: Program je vodila Karolina Radulović, a tokom večeri se publici predstavilo oko 180 djevojčica i djevojaka uzrasta od 3 do 18 godina kroz 14 novih koreografija u mažoret, akrobatskim i show dance kategorijama.
11: Iza članica Pešte je izuzetno sadržajna i uspješna sezona koja je počela u septembru. Tokom godine učestvovali su na 4 međunarodna takmičenja: Skopje Open, Makarska Open, Milano Open i Ljubljana Open. Održan je zimski koncert u decembru, čiji je centralni dio bila produkcija koja objedinjavala nastupe svih uzrasnih i plesnih kategorija, a članice Pešte bile su dio i tradicionalnih zimskih, kotorskih i karnevalskih fešti. Večerašnjim koncertom bit će zaokružena jedna od najuspješnijih sezona u 20-godišnjem radu kluba. U septembru je počela 20. plesna sezona, broj djevojčica i djevojaka svakim danom je sve veći. Tokom proteklih 20 godina došlo je do smjena generacija i generacija. Mnoge su postale mame, pa su njihove djevojčice nastavile gdje su one stale. Kroz ovaj klub prošlo je preko 10.000 djevojčica, a Fešta čak ima preko 120 feštinih beba.
10: Koncert bio je prilika da članice publici predstave dio onoga na čemu su vrijedno radile tokom cijele sezone, ali i da zajedno proslave uspjehe ostvarene tokom jedne od najuspješnijih sezona u radu Fešte. Glavna trenerica nevladine organizacije Fešte je Mirjana Miljanović, koja iza sebe ima bogatu plesnu karijeru, dok su pomoćne trenerice Kristina Roganović, Jelena Miljenović i Jovana Minić.
12: Kotorska hronika.
0: Tokom ljeta nema pauze za članove triatlon kluba Kotor. Opširnije o radu kluba predsjednik skupštine Dragan Jovanović.
13: Sad u principu malko može opasti intenzitet treninga, sem dok ne dođu neke određene i ciljane trke. Sad ljeto je puno malih trka i malih izazova koje su jako opet važne za taj trenažni proces, jer sama trka je nešto što, da kažemo, što je najvažnije u svemu za, kao kruna nekih treninga, su baš sve te male trke kojih je puno ljeto, tako reći, teško je i postići koliko ih ima u suštini. Ali tu su razne trke, akvatloni, duatloni, triatloni, znači multisportovi koji ćemo i mi praviti, 2-3 lige kod nas u triatlon klubu na Opatovu. Tako da nema neke pauze, sada je, da kažem, sezona. E sad samo je, da kažemo, odradili smo ovu ciljnu prvu trku i sada ćemo da lovimo već neke naredne ciljeve, neke malo važnije trke koje budu nailazile za njih bitne, i planiranje, naravno, usavršavanje škola, eventualno odlazaka na, da kažem, ako se steknu uslovi na neke kampove za djecu triatlona, ako se za to stvore uslovi, kako sam rekao, kao dalje edukacije i učenje, naravno, sve u da kažem, u skladu sa mogućim i uslovima i situaciji, koliko može, tako da u suštini neke pauze nema, za njih se ta igra nastavlja, to je najvažnije, mi smo u tome i tu da ih podržimo, eto, kao i ovaj put uz podršku našeg matičnog kluba, triatlon kluba Kotor i Triatlon saveza Crne Gore. Uspjeli smo ovu akciju da sprovedemo sada što je bilo do Ohrida i odpratimo sve trke koje su bile tamo u 2 dana. Učestvujemo na trkama na kojim smo mogli da učestvujemo i vratimo se, eto, nekako, da kažem, mogu slobodno reći, ponosni za ovaj prvi nastup.
1: Gost Talasa Radio Kotora bio je Dragan Jovanović, predsjednik Skupštine Triatlon kluba Kotor.
0: Muzika. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, posle podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Predsjednik Jokić ugostio bendove koji će predstaviti Kotor na manifestaciji Sarajevo Rocks 2026. Svečana dodjela diploma za najuspješnije učesnike konkursa Moj put od kuće do škole, bezbjedni đaci u saobraćaju, uz uručenje bicikala upriličene danas u zgradi opštine Kotor. U Kotoru je počela ekspertska misija organizacije gradova svjetske baštine. Najboljim maturantima i maturantkinjama u svečajnoj atmosferi gimnazije Kotor upriličena dodjela diploma Luča. U dvorani muzičke škole večeras koncert umjetnika Yuan Fan Yanga. Tokom ljeta nema pauze za članove triatlon kluba Kotor. Sjutra pretežno sunčano i toplo. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.